0: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: E vorrei sapere tanto dove stai. Ti nascondi così bene e non ti trovo mai. E così fatico per sentirti e per parlare. Ma non voglio fare finta e rinunciare di capire cosa accade quando sei con e davvero è tutto questo che vorrei per me. Frequentarci riempie il cuore e tutto in armonia. E ritrovo un altro me stesso, veri, non sono andato via.